Jeg er studievært af Jenny Christensen. Programmet indeholder dagen i dag, hilsner, oplysninger fra Dainty Adelaide, Skandinavien Senes og South Australia, nyheder fra Danmark redigeret af Finn Stilmark og læst af Erik Palfeldt, Kongehuset, og så har jeg lidt fra Carlsberg og Tuborg og naturen i juni. Og vi starter med Mathilde, der kommer med, han kommer med sommer.

Dagen i dag er den 26. maj, og det vi flager for kong Frederik den 10. Og det er dag 146, 219 dage tilbage af året. Dagens længde er 16 timer og 48 minutter. Dagen er tiltaget med 9 timer og 52 minutter, og tiltager resten af måneden yderligere 13 minutter. Det er Bedas dag efter en engelsk missionær munk. Han var kendt for sin afholdende liv og sin store lærdom, og stod bag tanken om tidsregning med Kristi fødsel som år 0. Han døde år 735. Og hvad skete der ellers den 26. maj? I 2006 DSB afholder første gang DSB-døgnet, hvor man kan rejse Danmark tyndt for en flag 50'er. Mere end 60.000 krydse Storebælt med tog. Den hidtidige dagsrekord var på 36.000. I 2003 kronprins Frederiks hjemmeside www.kronprinsen.dk har premiere på kronprinsens 35 års fødselsdag. Adressen bliver to år senere ændret til kronprinsepar.dk og er i dag en del af www.kongehuset.dk. Og i 1987 Folketinget vedtager loven om fast forbindelse over Storebælt. Jernbaneforbindelsen åbnede i 1997 og vejforbindelsen i 1998. I 1975 dronning Margrethe og prins Henrik er på officielt statsbesøg i Sovjetunionen som den første vestlige monark. Og i 1970 bryggerierne Carlsberg og Tuborg fusionerer. I 1952 resultatet af forsøg med stoffet clobromicin bliver publiceret. Stoffet har antipsykotisk virkning, og for første gang kan tilbydes en kemisk løsning til behandling af psykiske lidelser. I 1932 kongeskibet Dannebrog hejser første gang kommando. Skibet afløser juledamperne af samme navn fra 1879. I 1892, den elektriske belysning bliver første gang tændt på Kongens Nytorv i København. Det er samtidig en fejring af kongeparets guldbryllupsdag. Og så skal vi høre Candice med Ved du hvad jeg ønsker mig?

Kong Frederik fylder 58 år i dag, tirsdag den 26. maj. Dagen markeres traditionens tro med, at kongen og den kongelige familie viser sig på balkongen på Frederiks den 8. palæ på Amalienborg kl. 12. Fejringen byder på følgende begivenheder, balkonbesøg, og kl. 12 træder kongefamilien ud på balkongen. Vagtskifte. Kort før kl. 12 gennemfører den kongelige livgarde et stort vagtskifte på Slotspladsen, hvor den kongelige livgarde musikkorps spiller. Digital gratulation. Du kan sende personlig fødselsdagshilsen til kongen via den digitale gratulationsliste på kongehuset. Og så skal vi høre kong Christian X's humørmarts med den kongelige livgarde.

Sangeren Lis Sørensen kan fejre sin 71-års fødselsdag i morgen, nej, på torsdag den 28. maj. Hun synger stadigvæk sine sange, og her kommer hun med Dans med mig.

The Scandinavian Seniors of South Australia mødes den 3. torsdag i hver måned, og næste gang bliver torsdag den 18. juni. Og der åbnes kl. 11 og afsluttes ved 15:00. Frokost kan købes og serveres kl. 12:30, og inkluderet i prisen er 3 stykker højt belagt smørbrød plus kaffe og kage. Husk at bringe jeres egne drikkevarer, da klubben nu kun serverer isvand. Og hvis I vil bringe gæster, så ring til klubbens sekretær Lynn Risborg på telefon 0412 805 536, tirsdagen før mødet, så hun kan oplyse køkkenpersonalet. Medlemskab til Scandinavian Seniors of South Australia er åben for personer over 50 år med interesse for Skandinavien og den skandinaviske kultur. Klubbens lokaler er Clemshie Community Hall, Clemshie Reserve, 242 North East Road. Og det er Clemshie, og det er mellem OG Hotel og Gaseklubben, med indgang fra Wellington Street. Hvis I vil vide mere om Skandinavien Seniors, så kan I ringe til klubbens præsident, Helena Devol, på telefon 0416 155 978, eller I kan gå på Facebook, hvor I kan se billederne fra de sidste mange måneders sammenkomster og finde ud af mere om Scandinavian Seniors, blandt andet priser på medlemskab og frokost. Facebook-adressen er under Scandinavian Seniors. Og så skal vi høre Tracks med lidt endnu.

0: Så har vi nyhederne fra Danmark, for jeg kan se, at Erik han ser i nyhedsstol, hvor han vil læse nyhederne. Er du klar, Erik?
1: Ja, det er jeg, og jeg har fået en ny mikrofon at tale i.
0: Okay, værsgo.

0: ugens nyheder, redigeret af Finn Stelmark. Og lad os begynde med vejrudsigten. Vejrudsigten i Danmark her klokken 9 dansk tid. Først på dagen stedvis liset eller tåget, ellers tørt med nogen sol. I den sydlige del af Danmark mere skyet, måske med enkelte byer, der kan være med torden. Dagtemperaturen mellem 13 og 20 grader. Varmest mod sydøst. I aften tørt og nogen eller en del sol, og i nat mest klart vejr. Nattemperaturen mellem 7 og 12 grader. Jævn til hård vind fra vest og nordvest. Og for i morgen onsdag, tørt med nogen eller en del sol først på dagen, især i Jylland stedvis skyet. Temperaturen mellem 13 og 18 grader, og natten til torsdag tørt og mest klart vejr. Nattemperaturen mellem 6 og 11 grader. Vinden bliver svag til frisk fra nordvest, kraftigst langs den jyske vestkyst. Dronning Margrethe, som forleden blev indlagt på Rigshospitalet, er nu blevet opereret. Kongehuset oplyser, at dronningen fik en ballonudvidelse i hjertets kranspulsåre. Den 86-årige dronning forbliver som planlagt på Rigshospitalet i nogle dage. Dronningen er velbefindende. Ifølge Danmarks Radios sundhedskorrespondent er der tale om en standardoperation. En lille bitte operation, som ca. 10.000 danskere får hver eneste år. Danmark ramtes i onsdags af jordskælv, der kunne mærkes flere steder, blandt andet i Københavns zoologiske have. I zoologisk have stod havens direktør Mads Frost Bertelsen nær nogle papegøjer kl. 16.14, da jordskælvet kortvarigt fandt sted. Mens hans kollega befandt sig i elefanthuset, hvor de store dyr så ud til at kunne mærke jorden ryste under dem. Man kunne se, at dyrene lige vågnede op og siger til sig selv, hvad er det for noget? Og så løb de hen og samlede sig sammen. Jeg er i Grønland for at lytte og lære, sagde Jeff Landry, efter han søndag landede i Nuuk for at deltage i en erhvervsmesse. Jeg er blot her for at opbygge relationer, lytte og lære, og se for at udvikle forholdene mellem USA, Grønland og Danmark. Jeff Landry afviste, at hans besøg skulle have noget som helst at gøre med Donald Trumps ønske om at gøre Grønland til en del af USA. Jeff Landry slog en mere diplomatisk tone an end tidligere på sociale medier. Men selvom det kan virke som forsonende toner fra Jeff Landry, er Donald Trumps grundidé den samme. Han har ikke sluppet tanken om, at Grønland bliver en del af USA, selvom han tidligere har afvist at bruge magt for, at det sker. Udklædning, alkohol og høj musik er faste elementer til årets karneval i Aalborg, hvor op mod 100.000 mennesker plejer at deltage. Men også videoovervågning er ved at blive en fast del af festlighederne. Nordjyllands politi havde sidste år droner oppe og midlertidige kameraer langs ruten. Politiet oplyser, at det kommer til at ske igen. Som noget nyt har Aalborg Karneval valgt at følge trop og selv sætte kameraer op. Arrangørerne siger, vi gør det bedste for, at vores gæster kan føle sig sikre. Det er super vigtigt for os. Det skal være slut med sirlig udsmykning af byporte med blomster, når bilister kører ind over bygrænsen til en af Danmarks mange landsbyer. Fra august næste år skal byporten være pyntet med byskilt, der sidder på en stålpæl mindst 1,5 meter over jorden. Det kommer til at koste mange kommuner penge. For eksempel i Nyborgs Kommune, hvor regningen lyder på 1 million kroner. Det spilder penge, mener Martin Rytter, der er medlem af Liberal Alliance. Han siger, jeg har ikke set nogen bevis for, at det løfter trafiksikkerheden. Det er klart, at hvis folk overser skiltene, kører for stærkt og gør skade på andre trafikanter, så skal vi rette ind. Men det er ikke min opfattelse, at det udgør et problem. Det er ingen hemmelighed, at mange unge sønderjyder flytter til de store byer som Aalborg, København og Aarhus for at uddanne sig. Og så glemmer de at komme hjem igen, når uddannelsen er færdig. Og det vil netop Knud Sveistrup gerne have fingrene i. Vi ser gerne, at de på et tidspunkt vender tilbage til Sønderjylland og indgår på arbejdsmarkedet her i det sydlige Danmark. Tusindvis af glade aarhusianske AGF-fans var på gaden søndag aften for at fejre Superliga-guldet. Men efter midnat måtte politiet gribe ind mod fyrværkeri på Honnørkajen. Politiinspektør Brian Olsen fortæller, at godt 50 personer var samlet. De affyrede masse mængder fyrværkeri. Det var vi nødt til at gribe ind for. Desværre blev fyrværkeriet også rettet mod os, men heldigvis kom ingen betjente noget til. Flere timer før det kæmpestore Antonov AN-124 fragtfly landede i Billund, var de første flyspotter på plads uden for hegnet til lufthavnen for at se et glimt af fragtflyet. Jan Fraust opdagede tirsdag aften, at flyet skulle lande i Billund, og det ville han ikke gå glip af. Jeg sagde til min hustru, det skal jeg ud og se. Hans fascination for fly kommer fra 35 år i hjemmeværnet. Her er han vant til at se store fly, men Antonov 124 fragtfly er alligevel noget helt specielt. I Billund kan man komme tættere på de store fly. Efter en omfattende restaurering, der begyndte i januar, er den 3 tons tunge kuppel på Rundetårn i København nu løftet tilbage på tårnets top. Det skete kl. 12, og mange mennesker var mødt frem på Købmagergade i Københavns indre by for at se på, og brød ud i klapsalver, da kuppelen blev sat på. Den har fået ny kobberbelægning og er repareret for at stoppe regnvands indtrængning, og der bliver repareret fugtskader i tårnets observatorium. Det er jo lidt poetisk, at det lige præcis foregik på datoen, hvor den blev rejst for 97 år siden i 2 halvdele. Jeanette Burkø, der er direktør for institutionen bag tårnet, siger, der skete det med håndkraft og uden afskærmning. Nyhedsbyrået Ritzau skriver, at kvinder fylder i stigende grad på hitlisten i dansk musik. Sidste år stod en kvinde bag hver 5. sang på listen over de mest 100 populære numre. Det viser årsrapporten fra musikselskabernes brancheorganisation LFPI. I 2016 var blot 4 sange på den såkaldte 300-liste leveret af kvindelige artister. Karen Vincent, der er bestyrelsesleder i LFPI i Danmark, siger i en pressemeddelelse, vi ser en voksende gruppe af stærke kvindelige artister, som fylder mere både i udgivelsesbilledet og på hitlisterne. En 37-årig mand er død i en faldskærmsulykke på Læsø i søndags. Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Christian Tilsted. Vi er ved at undersøge, hvad der er sket. Han er en utrutineret springer, har vi fået oplyst. Vi har været derude med vores landbetjent på Læsø, og sammen med Dansk Faldskærmsunion og deres havariansvarlige er vi ved at foretage undersøgelser. Derfor kan politiet ikke sige noget konkret om, hvad der er sket. Politiet betragter sagen som en ulykke. Manden blev erklæret død på stedet. Mandens pårørende er underrettet. Det er ikke den eneste faldskærmsulykke, der er sket i Danmark i år. I slutningen af april døde en 24-årig mand i en faldskærmsulykke på Fyn. Manden var fra Island. Det var i går en dag med tæt trafik og kødannelser på dele af det danske vejnet. Sådan lød det fra Vejdirektoratet der. Det var pres på vejene, især mellem kl. 14 og 18. Det er jo et tidspunkt, hvor mange vender hjem efter pinsen, og man forventede tæt trafik og risiko for kødannelser, fortæller vagthavene i Vejdirektoratets trafikcenter Thor Jacobsen. Biltrafikken gik særligt fra vest mod øst, fra Jylland over Fyn mod Sjælland. Hjemrejsetrafikken faldt sammen med det store Royal Motionsløb, Royal Run, med rekordmange deltagere. Og det var ugens nyheder fra Danmark.
1: Tak skal du have. Så skal vi... Hvad var det så, vi skulle høre? Ja, men Erik, vi skal høre Onsdag og Krøjtfølge med Tag Med.

tirsdag den 26. maj, og det er kongehuset. Og kongen, det er jo kongens fødselsdag. Så kl. 12, kongen og familien viser sig på balkongen. Og søndag den 31. maj, kl. 14, kongen er til stede ved bispevielse i Aarhus Domkirke. Kongeparets officielle sommertogt med kongeskibet Dannebrog finder sted den 1. til den 4. juni. Årets togt kommer til at bestå af følgende officielle kommunebesøg. Mandag den 1. juni tugtet indledes i Odense Kommune, hvor kongepar blandt andet modtages officielt på Rådhuset. Tirsdag den 2. juni besøget fortsætter i Norddjurs Kommune, og torsdag den 4. juni tugtet afsluttes med besøg i Holbæk Kommune, hvor der er planlagt festlig velkomst og karettur. Du kan læse mere om de specifikke tider og programmer, når de offentliggøres på kongehus.dk. Så mandag den 1. juni, kongeparret besøger Odense Kommune i forbindelse med sommertogtet. Og kl. 10, kongeparret ankommer til Odense Havn, og kl. 10.30, der kører de i karret gennem Odense By, og kl. 11 modtages de officielt på Odense Rådhus, og kl. 11.55 er kongen besøger kongeparret Eventyrhaven, og kl. 12.20 kongeparret besøger Odense Domkirke, og kl. 12.55 kongeparret deltager i officielt frokost på Odense Rådhus. Kl. 14 besøger de Odinskolen, og kl. 15 er der byvandring i Carl Nielsen kvarteret. Og kl. 15.20 kongeparret besøger Carl Nielsen Museet, og kl. 15.45 kongeparret besøger H.C. Andersens Hus, og kl. 19 kongeparret afholder reception på kongeskibet Dannebrog. Og det er altså mandag den 1. juni, alt det sker. Og vi skal høre på slaget 12 med Kærlighed.

Carlsberg og Tuborg er Danmarks to største bryggerier. De startede som hårde konkurrenter, men fusionerede i 1970. Og her er højdepunktet i deres fælles historie. I 1847 brugte J.C. Jacobsen grundlægger Carlsberg i Valby, opkaldt efter sønnen Carl 1873. En gruppe forretningsmænd stifter Tuborg-fabrikker i Hellerup i 1880. Tuborg introducerer pilsnerøllen Grøn Tuborg til danskerne i 1904. Carlsberg lancerer de kendte pilsner, senere kendt som hof, og bliver kongelige hofleverandør. I 1970 de to bryggerier fusionerer under navnet De Forenede Bryggerier AS og samler toppen af dansk bryggerihistorie. Både Carlsberg og Tuborg brygges i Danmark i dag på Carlsbergs store bryggeri i Fredericia. Efter at bryggeriet i Valby, altså København, lukkede den industrielle ølproduktion og Tuborg historiske byggeri i Hellerup lukkede tilbage i 96, er al storskala produktion af de to klassiske mærker blev samlet i Jylland. Udover hovedbryggeriet i Fredericia producerer Carlsberg også disse øl lokalt på licens og egne bryggerier i over 40 lande verden over. Det er kun speciel øl, som for eksempel husbryggeriet Jacobsen og særlige testbryg, der stadig produceres i mindre skala i København. Og så skal vi høre Lilla med Se på et værtshus.

Så har vi lidt fra naturen. Juni er Marianne Riis. Juni er opkaldt efter Juno, den romerske gudinde for ægteskabslykke og årets lyseste tid. Begyndelsen af juni står solen op allerede omkring klokken 3:30, når det er sommertid. Disse mange herlige lyse timer kan man således kun drage nytte af, hvis man kommer tidligt ud af fjerne. Det er dog alle anstrengelse værd. En junimorgen med dug i græsset er fyldt med liv og må opleves. Fuglene synger stadig intent, og mænd sangstemmene aftager i løbet af morgenen. Juni er også midsommer og Sankt Hansfest og tiden, hvor de sarte valmuerfarver markerer grøftekantene. Og gåsebillene sværmer, og græsspinderne behårede larver ses hyppigst i græsset. Og så har vi også skum fra skumcikade og også kaldet gøgespyt. Og Mariehønens larve jager bladlus. Jeg tror, vi skal til at slutte nu her om lidt, så vi skal lige høre lidt af Thomas Kjellerup med En vind under himlen.